sve što život nosi i mene čestiči. Mora biti otrova i meda, ta me čaša neće mimo ići.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željen dok me bude.

0: studijama nije bilo moguće utvrditi idealnu količinu čaja, niti koliko dugo ga je potrebno uzimati da bi se ostvario najbolji učinak. Povišen krvni pritisak često godinama ne daje jasne simptome, zbog čega je važno njegovo kontrolisanje redovno i održavanje u onim granicama, jeli, normale koliko se to može. Zeleni čaj pri tome ne treba posmatrati kao zamjenu recimo za ljekarsku terapiju koju je propisao ljekar, već eventualno kao dio šireg nekog pristupa koji uključuje i pravilnu ishranu i fizičku aktivnost i druge zdrave načine života. Autori istraživanja upravo to opisuju kao mogući dopunski pristup kontroli krvnog pritiska. Pa sad, onako bukvalno narodski rečeno, zeleni čaj možete ga onako umjesto određene doze kafe, zašto da ne, šolja čaja, fino popijete, zdrav način života i ode bolest od vas, a krvni pritisak onako radit će vam kao švicarska doksa, sve dok vas neko ne nasikira. A kad vas ko nasikira, e onda bolje vi stresite njega nego od vas.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

ovde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

0: Poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Srebrenika i emisija Eduka. Kompanija Heart Aerospace saopštila je da je uspješno obavljen prvi let prototipa njenog potpuno električnog aviona, demonstratora X-1. X-1 je poletio sa međunarodnog aerodroma Plattsburg u saveznoj državi New York, a u zraku je proveo 27 minuta. Tokom leta dostigao je visinu od 1100 stopa, odnosno 335,28 metara, pri čemu je u potpuno koristio energiju iz vlastitih baterija. Iz kompanije Heart naveli su i dalje da je za cijeli let, uključujući poljetanje i slijetanje, potrošeno manje od $5 električne energije. To bi mogao biti važan argument u prodaji, posebno imajući u vidu visoku cijenu avionskog goriva. Avion je već dobio pohvale rukovodilaca kompanije United Airlines i Air Canada, koji su pokazali interese za uvrštavanje električnih aviona i u svoje flote. Ukoliko Heart bude uspješan, X-1 će biti prethodnik modela ES-30, hibridnog aviona sa fiksnim krilima i 30 sjedišta, koji je namijenjen povezivanju regionalnih aerodroma. Kompanija se nada da će njeni avioni omogućiti znatno jeftinije, kraće letove koji se danas uglavnom obavljaju turbopropelerskim avionima poput modela Embraer Airjet. Cilj je da avion u potpunosti električnom režimu ima domet od oko 200 km, dok bi se uz pomoć hibridnog motora taj domet povećao na približno 805 km. Šira ideja kompanije jeste da avion ne bude pristupačni samo zahvaljujući nižoj cijeni električne energije u odnosu na avionsko gorivo. Na konačni finansijski rezultat dodatno bi mogli uticati i niži troškovi održavanja i rada električnih motora, kao i njihova veća pouzdanost.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz. 13 sati i 13 minuta, kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živinica. 0,8 i 103 MHz. 13 sati i 13 minuta, kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice. A mi u nastavku govorimo opet o...

0: samo hitovi 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Objasnim, ali ja želim da radim.
2: Koliko puta treba da ti kažem, neću više da čujem ta sranja. Gledaj kuću, gledaj oko sebe, neću da radiš u toj jebenoj ruci.
3: Hoću sama da zarađujem, kako ne razumeš?
2: Pa neću da dozvolim da se smeškaš tamo onim ološima, bre. To je posao za kurve.
3: Ali to nije.
2: Bojim da se smeškaš majmunima, a?
3: Ali to nije.
2: Nemoj da mi upadaš u reč, bre, čuti kad ti ja pričam.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.